0: 중국 땅을 약급진 제와 폐지를 통지 탈 탐문감 인진까지 나랍당을 바송시대 아젤 크미진 제와 살수 땅 르지제 졸만 살수시 버름 니틀은자라 중국 땅아 약급나 첨치제 폐진 조진 비결 급침보 땅 살들 환주랑이 풍까친 식인 비차니 탑지제 토츠 땅 무경랑 외군이 아젤 크미진 제와 다스팅 잠바 땅 탁출시대 아젤 크미진 고츠비 탐문감 인진까지 탐문 토 돈출 여보시기라 탑지 탈라 판츠 예칩시 흐 치르 동아당 냠디디아 비흥 혼돈 수그멍 아르글리 담스바 마쿵 아르덕충 간갈바 인츠미 탁출시디 중국 땅 야크진 제와 겐트 땅 흐담비 응 페진 조지 흐켄딜 흐통 에 도가 아르지스탄돈 종르 모디 이 중국 와르젠 제브르 차티 통치나 능진 요라 중국의 페지제 점리 첨부 토브 예릉시 진 요라 Mambur qi mangxiang pedi qin yuq hi ji huan ju re zhigzi qinbu nienbi nieni yakir tang zhunggui nyamdi di lorji rangxin ji guhkib la chai yu la. Yakir shuk ji zhunggui shuk tang nyamdi nipin nyamdi shtangsibda tongwa tang tansim jir nadun takshul incim si di shuk nikin jivir pedi sarwa yongjir gandil tongdo yu la.
1: Erdab jabi qin nirga nienjir nga zhuri xiangqin tang yi shu ji xiangqin ng mangqin nir jin liyayun tan kenga zhuzhong wuxiu jun ji silang zhongqir di xuan cuk jir chung xiawar shtoxib si yi. 제출주제 시진핑 전속 지정 거절 남실 가친 등 소름 나가지 시고 나가 급지 송실 가친 저 공동 톱종 등 럭터 당습 시대 로링 찬고 종아위 찬고들 작는 능게 전속 지정 말은 대상 다 통일 거지 거지급 능업시 합시 용니 돈첩시 받등 전속 지정 등럽 잔지 멤버 능 단클 시대 등 지정기 내틀 등 찬스지 니바스 저 전총 시니 전속 지정 말은 등 지정 니바 등럽 잔든 저 용니르 게르컨다 당르티 판인 토이 고니 Pechen toyin pechib jirchung shajir songchung shargipa nanchiftana. Wushu jin ngarji si kwarnab kajig yosla lang orgul shepi shtegni si yungwa tang. Kwarsil kajig mamang chomzhong shugdi jirchung shtegni tang. Shanglim chomzhong ngakhtung kang. Daiman kwarkir kajig menkur mbapsik jir chomzhong mangshig lamchir dekil tang. Yangja zhang islan chikang da songni silang chongchir jir jirm jirchung chakung sosu laglin choshib tal jilun samubshi. Ki nanchiftantuna. Tanggab shawi shtokhiv tanghi ji jirm dan dakchur shachin yobba tang. Huanjur shenzong peji tang, mangchung galwa tang, barchung natun yang, gajaram da yopi. Mangchung la shamdag shiwa tang, mangchung la vdechil chanje te, gajaram jirchung gan gosh zomsa tang, rkang zikser sawa tang. Tanggar zanzig jir gemsin donpil ganlub shepa, jirchung gar degni gajaram da povr gandag tongwa. Tongkong tang shabshi, dodam ji gajaram dar povab jibshi te, chongchir jirchung shibcha jan tang, rigni jan ji chacil mamtil ntorg tonggi. Derag sarwi fincho nyamnyong rjinchung tang, pejig tongwa tang, tanggar zanzig jing gotil shepi, rangshchung tang chamchung, chobzong gyrchung abji songchub shepi, kwachung ga gzirim jirchung maalag tisang ta tongwa tang. Ngalwa rngi gzirim ta tachub shepa tang, galwa shungma tangni setab shargi. Rangji jie chilig zhungko jantan jirwi kaabshug rjinchung shepa tang, chilig litun la chamtar dotum shekhi cherag tongwa. Chilig lirig tang, dadan mangchug jib shenchug ranglig jir stewi rintang shtawa lagtar shepar chartun jib shite. Marigim tandil tang, chilig chamtan, shenchug tanlang jir nambab zangu, jenchid mebar satan tak tonggi. Gajaram jie nyantuk litun ag jigzib jibjir mamtilag tangsib tabdang ni, nyantuk litun jie pani jenchil meipar cherag tongwa tang. Gajaram jien tamni cherab tang shte, nyanka tang, janlong nachuk ditug tang, nirdang ngang nguanguk shegi. Wushu juan ji nanchib tandu na. Gajaram na chemtsang chartung mangpo tang vril yobi, tangga sichung mangaji tang, tohi jim jongkong yin. Darta ab jenchuk jie jabtsil lan jirduk tangsib shungwa tang, pishchungar nabar ngalli ngyongzang chewa, mangchuk jie reishir ngalli namang jenta jirwa, nyankar nguanguk tang, Gwagardum jiag noo xir jimtun ngang jechirin jibjin yobi. Ngay bir da tanga sichung mangaji saabtan dag tongwa tang, jiakib jie sagang wdenjig songshung shwebi tosin ni. Gajarim jen jirduk sarwa tang, pejig sarwa, yang tagbar kunta jibar shweba tang. Gajarim jirchung ga nyamnyung sarwa shugdum shite, tang zirchung gi gajarim jirchung la hne chilbi, doanyang gachin la nginzang tangsib shi ni. Tang rab janji mamang zhongchirin zirchim shwebi, ngamimbin ngay ngay tang sabar kunta jibar shite. Gajaram jirchung tangrub janji mangaji rangjin jib shawar damzin dandig dang damzin yagbub shi ni. Tangrub janji mtsorung saran zikchin lar kandag tongchil saasyang utambi ngansong donchub shi gi. Uloftan jirmul ji zhongku chachi ji jinsug ranglik jib jirchung shepi rolam dap chupa dang. Jirm dambi jirchung dang chimftarib jirchung, shugdib jirchung, mjongsanib jirchung jib shajir jinchung shi di. Nyamchin nyamchung dang nyamchulub ji ji jinsug jirchung lamlik mtisang tak tongab shi ni. Chansuk jie huan barwish jirtub la gwaram dambar ngalin dantib shargi. Nganjum ngansi jie chetun tabchulg tangsib tak tongjir rikanda khishim tangni. Chamchung gab samjigir jinchung tang, chamtar litun namo chapa. Odontag tang ngonguk nyamzin tang, shzalag nyamchir jinchung shi te. Jojir shtenib jachamlam jishis samu shi pa tang. Mangchuk jie doksun dakhi tangsib tak